Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: prvo telefonsko uključenje. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite, u programu ste.
1: Ja bih da postavim jedno pitanje. Zaboravim danas predsjednik, jutro i juče.
0: Pa evo, imali ste skoro sat vremena, a najavljen je razgovor.
1: Vidim koliko je sat i onda je bilo kasno. Samo da pitate sutra, pošto se niko ne javlja za investicije opštine Kotor, da li je se niko javio za ovaj vodovod da se gradi od Trojice do Pržica?
0: Dobro, upisali smo. Hvala vam što ste
1: sam. Ja sam zvao Stanković, Zorica na 69, ovi 439.
0: Dobro, ne morate govoriti prve telefona, da. Upisala sam.
1: Samo mene interesuju, ne mene, samo nego svih nas ovdje, pošto evo ne imamo već treći mjesec, četvrti, koliko, već više i ne znam koliko vode.
0: Hvala vam.
1: Da ste ko javio, će li se raditi tako, ništa drugo.
0: Hvala što ste se javili, pozdrav. Nastavljamo dalje, 11 sati i 7 minuta, emisija Gradivi u toku.
2: Ja bih da pohvalim ovu našu ekipu koja vodi nam opštinu.
3: Kasa puna para, stalna jedna ista priča oko samoposluge smeće, a to kaže nije naše.
2: Ne možemo da funkcionišemo nikako u naš grad, dragi Kotor.
4: Jel taj čovjek upameta?
5: Mislim da ovo nije dobro, da je sve glib glibavi.
6: Pune vodu, Boga mi kao da je sveta.
0: Još jedno telefonsko uključenje, dobar dan.
7: Hvala, dobar dan.
0: Izvolite.
7: Zovem vas, evo, to sam zapazio, recimo. Preko puta doma zdravlja je jedna prodavnica tamo, prehrambena valjda, na samome uglu ispred apoteke. Ne znam ko je vlasnik, nebitno. I sad je tu postavljeni su neke ograda kao. E sad me zanima, kako će čovjek u stvarnome, na kraju krajeva i žao, ali kako će on iskrcat robu kad mu dođe u prodavnicu? On mora na sred puta da stane kao jučer što je bio totalni kolaps. I ja shvatam on kako i vozi taj dostavno vozilo, da on mora iskrcati, on helikopter da ga izbaci, ono. Ali sad mi nije jasno kako će čovjek da radi. Je li poštenije bilo da mu kažem zatvorit ćemo prodavnicu ili nije dozvoljeno tu prodavnica? Ili, mislim, to je samo jedna u nizu ostalih prodavnica. Kad sam pročitao zakon, u zakonu piše da prehrambenoj prodavnici, odnosno prodavnici koja se bavi prodajom proizvoda, mora biti obezbijeđen pristup dostavnom vozilu da se bezbijedno okrene ne ugrožavajući ostale učesnike u saobraćaju. Ne, stvarno nije jasno koja to privatna prodavnica ima u Kotoru. To je sve nadžiđano nešto pored puta i onda kukulele kad neko stane putem tu. Ko njima daje dozvole? Je li pošteni mu reći ne možeš tu da napraviš prodavnicu? I čovjek zna da ne može. Nego mu dozvoliti i onda ga zagraditi. Mislim da to nije fair. Uopšte prema čovjeku koji to radi, ne znam li čovjek, žena, nebitno sad, ali mislim da to nije fair. I onda svi zovu komunalnu, zovu policiju, pa policija nije nadležna, pa komunalna prebacuje na njih. Pa to vrzino kolo. Oko čega? Oko gluposti. I još sam htio, ja sam nešto da vas pitam, je li zakonski, pošto se ne zna u državu više, što je zakonski, a što nije, je li zakonski da se organizuje referendum u Kotoru, da se narod pita jesmo li mi za ovoliki broj kruzera ili ne, jer je postao život nemoguć ovdje. Je li možemo na novo lokalnom nivou, evo u zapadnoj zemlji, svi težimo zapadu, se to može organizovati. Daj da vidimo je li narod za ovo ili ne. Pa će glasati, ako smo za to, neka dođu još 150 brodova dnevno. Ako nijesmo, da znamo da nijesmo i da znamo što nam treba raditi. Jer je postao život nemoguć ovdje. Mislim, nije se otkrio toplu vodu, to svi znaju i svi kukaju dok je ljeto. Zimi, naravno, niko ništa pritaje se u hibernaciju. Panu, niko ništa ne priča, a ili došao 1. maj, evo društvene mreže, kuku, lele po radiju i to vi sve nakaravno naminujete, pitat ćemo, završit ćemo, sredit ćemo, učinjet ćemo, ali rečenica obično koja se završava na ćemo, od toga nema ništa. Hvala vam u svakom slučaju.
0: I vama hvala što ste se uključili u program. Kažem, imali ste i vremena, dakle sat vremena, naš gost je danas bio predsjednik opštine Kotor, gospodin Vladimir Jokić. Ali evo, nastavljamo dalje, 11 sati i 11 minuta emisija Gradivi u toku.
8: Na početku samo još jednom telefoni 325842 i 325843.
9: Dobar dan, zovem sa Ljute.
10: Više dogorelo do uši, a ne do nogu, što ono zvori stara izreka.
11: Postavljene su dvije kamere, neko nas posmatra.
12: To stvarno treba se doživjeti.
13: Da nastavimo sa vodovodom.
8: Može.
13: Kad ovako dobro ide,
12: rade dobro. Ja mislim da svak treba da radi svoj posao.
13: Da li se neko zapitao, postoji li tu problem?
12: Oni mogu da pričaju što će, ali to ne rade ispravno.
13: Znači treba da idem tamo, da tražim.
8: Bilo je to sve, poštovani slušalci, za današnje druženje uz kontakt program Grad i Dio. Ostanite sa nama.

0: Mi vas jako dobro čujemo.
1: Evo,
2: opet ću izlaziti da kupim grane kao i svaki put.
1: Hoćemo li mi morati da iznajmimo helikopter da bi mogli po do pjace?
3: To nikad nije bilo.
1: I sve po kući đavo ponese, i mašine, i bojlere.
4: Ne mogu ni lice oprati.
1: E, tako.
0: Hvala vam što ste zvali, prenijet ćemo nadležnima vaše pitanje.

0: Imamo i prvo uključenje za danas.
1: Svaki put nam objasne da nestaje voda zbog velikog kvara.
2: Pa je li ona bila na vrhu tvrđave ili je ispod tvrđave? Ja vas čujem, ali...

0: Ali slabo je.
1: Ali makar da ličimo na organizovanu zemlju.
2: Jednostavno ide svak za svojim poslom, sa svojim brigama.
3: Trava je grozna, do koljena.
2: Pa sad neka se neko misli zašto sam se to rekla.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

Ma nema još razloga za rastanak, jer tek treba da saznate nešto što možda niste znali. Strpite se 200 sekundi i vaše saznanje bit će veće.

0: magazin Grad Radio Kotora.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Centralna informacija.

sjećam se tog vremena kada te napustila. Pričao si mi o tome, znam, potreslo te kako i ne bi. Bilo je ljudi koji su se smijali i pravili šale na tvoj račun, a danas kad prođeš gradom svi o tome šute. Jedino ti je neka starica rekla: moj sinko, tako si bio mlad i naivan,